0: smatra
1: Balšoj.
0: Ja sam te čekao satima, tvoj beli hrt
1: Berzoj
0: je lajao pred vratima na minus 26. Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg kada ga staviš na dlanu.

znaš, ponekad se pitam, je li baš moralo toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe, ljubavi moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati.

Jutro vam dobro, poštovani slušalci, još jednom. Bio je to još jedan reklamni blok na talasima Srebrenog radija. 8 sati i 17 minuta, kaže sponsor tačnog vremena, Miden Company Živenice. A jutarnje navike mogu dugoročno uticati na upalne procese u tijelu, pa upala je prirodne reakcije imunog sistema koji vam pomaže da se borite protiv infekcije i zarastanja. No, dugotrajna upala može oštetiti zdrava tkiva i povećati rizik od razvoja neke bolesti. Svakodnevne navike pritom mogu imati vrlo važnu ulogu, a neke uobičajene jutarnje rutine mogu nepovoljno uticati na zdravlje. Izdvajamo 4 navike koje bi bilo dobro izbjegavati, pa dobro to poslušajte, poštovani slušalci. Doručak sa premalo vlakana. Doručak je dobra prilika za unos vlakana koja su važna za zdravlje crijeva i povezuju se sa povoljnim upalnim odgovorom organizma. Ako ih u jutarnjem obroku nema dovoljno, može te dodati zob, bobičasto voće, čija sjemenke ili hljeb od cjelovitog zrna. Vlakna pomažu održavanju crijevne barijere i zdravog mikrobioma, što može pomoći u regulaciji

0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.
1: Poštovani slušalci, 10 je sati i 18 minuta, vi pratite jutarnji ili ti prijepodnevni program na talasima Srebrenog radija. E sad, bili ovi izbori, dajte malo da se odmorimo od toga i svega onoga što se kroz taj izborni proces dešavalo i rezultata koji se objavljuju, ko je na listama bio, on ima to razloga da prati tamo, da gleda hoće li koji mandat više da se osvoji, hoće li moći da uđe, neće ući, onaj ko je ušao, hoće li da ga neko drugi istisne, pređe i tako dalje. Nek se oni time bakću, a mi ćemo nekim onako životnim stvarima prirodnim. Ide nam sezona pravljenja zimnice, a kada je reč o zimnici, priprema kiselog kupusa jedan je od važnih jesenjih poslova u mnogim domaćinstvima, a cilj je da glavica ostane čvrsta, ukusna, kvalitetna tokom cijele zime. Osim soli i pravilnog slaganja u bure, naše bake koristile su još jedan neobičan dodatak, suhi klip kukuruza. Da vam kupus bude kiseli ono en passant, što bi drugovi Francuzi rekli. Pazi sad ovako. Nekoliko potpuno osušenih klipova kukuruza stavljalo se na dno bureta, a ponekad i između slojeva kupusa. Domaćice su vjerovale da ovaj dodatak pomaže očuvanju kupusa i kvalitetu rasola.

Hit Radio. Jednom sunce moje milo, jednom kad ne bude me bilo, tamo gde sveće stoje, zapali kraj slike moje, samo jednu cigaretu. Možda ćeš mi ime zvati, možda ćeš i zaplati.

12 je sati i 15 minuta, poštovani slušalci, srdačne pozdrave šaljemo još jednom iz studija Srebrenog radija, sponzor tačnog vremena Midin Kompanije Živinice, a u narednih 45 minuta donosimo novo izdanje emisije Sportski žurnal sa aktuelnim sportskim temama. Družimo se do 13 sati na talasima Srebrenog radija.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Emisija Sportski žurnali Talasi Srebrnog radija. Novak Đoković, ATP 11. nosilaca, plasirao u polufinale China Opena nakon pobjede nad Aleksandrom Zverevom rezultatom 2-1 u setovima. Zverev je drugi na ATP listi. Meč je trajao 2 sata i 34 minute. Na kraju je Srbijanac zasluženo slavio nakon preokreta. Zverev je napravio break već u prvom gemu i sačuvao ga je sve do kraja prvog seta, te poveo sa 6-4 u drugom setu. Oba tenisera su bila izuzetno sigurna na svoje servise sve dok 10. gema, kada je Đoković iskoristio prvu od dvije vezane break lopte i izjednačio u setovima sa 6-4. Treći set je odlučen na isti način kao i drugi. Oba tenisera su čuvala svoje servise sve do 10. gema, kada je Đoković bio taj koji je iskoristio break loptu koja je bila ujedno i meč lopta, te je na kraju slavio 4-6, 6-4, 6-4 i upisao 32. pobjedu iz 32 meča koje je u karijeri odigrao u Pekingu. Đoković će u polufinalu igrati protiv Danila Medvedeva, koji je sa 7-6 i 6-3 savladao Franciska Krenduola. Drugi polufinalni par čine Aleksandar Deminar i Hubert Hurkacz.

0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Prosti što sam ti iscimo i sve si u pravu, neću više nikad i ne zaslužujem ja tebe.

0: najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

nemoj stati. Svaki tvoj korak, uzdah tvoj, ja ću znati. Iskupi snage, ne daj se i samo čekaj.

Poštovani slušaoci, to bi bilo sve što smo vam pripremili u ovom izdanju emisije Glas istine. Slušajte nas ponovno narednog ponedeljka u isto vrijeme. Do tada, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.

0: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio, samo hitovi.
1: Samo hitovi.

Zato čuti, nek tišina kaže sve, jer mi smo tvoje ljudi, svoje glavi i ludi.

0: sloj po sloj, ljubav što vreme nagriza.
1: Poslušaj pesmu nekada,

0: E, ajde da probamo, drugari, nešto novo, malo drugačije, a? Pazi.
1: Ti si noćna ikona, želja loših tipova, lomiš se

0: Stammi a così. Nešto tako, a? Šta mislite?
1: A da probamo groove.
2: Ajde, što da ne? Ja sam za.

0: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio, samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: Aj.
3: Fancy.